0: bibaninti wo pom natwa na wo wo fibu pia otabeni wo tobeni
1: o
0: ebradu to wetia emuye tulu etidia kan se e chane yeye